اس جہان میں، اس سماج میں بہت سے لوگ باہر سے اجلے اور بے داغ نظر آتے ہیں، لیکن کیا ان کے دل بھی اتنے ہی بے داغ اور اجلے ہوتے ہیں؟ کون جانے، ہم نے تو اتنا ہی پر

0: نہ جاؤ سیاں چھڑا کے بیاں، قسم تمہاری میں رو پڑوں گی۔ چھوٹی بہو کو تو جیسے انہوں نے امر کر دیا فلم صاحب بی بی اور غلام میں۔
1: جی منیشا جی، مینا کماری جی خود ایک عظیم شاعر تھی
0: جی، اور انہوں نے بہت سی نظمیں غزلیں لکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ
1: میں آپ کو یہی یاد دلانے والا تھا کہ ایک نظم ان کی آواز میں ہمارے پاس ہے،
0: انہیں کی ایک غزل کا شعر ہے، ٹکڑے ٹکڑے دن بیتا دھجی دھجی رات ملی۔ ٹکڑے ٹکڑے دن بیتا دھجی دھجی رات ملی،
1: کیا بات ہے،
0: جس کا جتنا آنچل تھا اتنی ہی سوغات ملی۔

0: غزل کو سننے کے بعد، مینا جی کی آواز کو سننے کے بعد تھوڑا سا ماحول سنجیدہ ہو گیا.
1: جی، اور منیشا جی، ایک مہان شاعرہ کو ہم نے یاد کیا جو سوئیں ایک بہت بڑی کلاکار بھی تھی، اس کے بعد ایک اور شاعر کو یاد کرتے ہیں.
0: اور وہ عظیم شاعر ہیں
1: شکیل بدایونی صاحب.
0: جی ہاں، 3 اگست شکیل بدایونی صاحب کا جنم دن ہے اور آج ہم انہیں بہت دل سے یاد کر رہے ہیں.
1: شکیل بدایونی صاحب کا جنم بدایوں اتر پردیش میں ہوا تھا 1916 میں، اور ان کے پتا کا نام تھا محمد جمال احمد سوختہ قادری، اور قادری صاحب چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھاشا کا
0: جانکار بنے
1: اور عربی، ہندی، فارسی اور اردو کے ایک استاد ان کے گھر آیا کرتے تھے پڑھانے کے لیے. اور بچپن سے ہی منیشا جی انہیں شاعری کا شوق تھا، اور اپنے دور کے ایک رشتے دار سے متاثر ہو کے وہ بھی شاعری کرنے لگے. علی گڑھ میں انہوں نے ایک نوکری کر لی اور مشاعرے میں بھی شامل ہونے لگے.
0: جی ہاں، اور بعد میں

0: شکیل بدایونی صاحب نے ممبئی کا رخ کیا 1944 میں. ممبئی میں آنے کے بعد آپ اے آر کاردار صاحب سے ملے اور کاردار صاحب انہیں نوشاد صاحب کے پاس لے گئے. نوشاد صاحب نے ان کے ایک شعر کو سن کر فلم درد کے لیے سائن کیا. شکیل بدایونی صاحب نے اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. کمال کے شاعر, ایک عظیم شاعر, شکیل بدایونی صاحب کی شاعری کو سن کر لگتا ہے کہ سرل شبدوں میں فلسفہ کہنا کسے کہتے ہیں, یہ کوئی سیکھے شکیل بدایونی صاحب سے.
1: بالکل ٹھیک کہا آپ نے منیشا جی. اور یاد کیجئے ان فلموں کے گانے, دیدار ہو یا بیجو باورا, مدر انڈیا, صاحب بیوی اور غلام, گھونگھٹ, گھرانہ یا 20 سال بعد,
0: کوئی بھی آپ فلم اٹھائیے, کوئی بھی گیت سنیے, آپ شکیل صاحب کا زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے. محبت بھری ترانے بھی انہوں نے لکھے, کمال کی شاعر. اور شروتاؤں, ایک بات ہم آپ سے ضرور ساجھا کرنا چاہیں گے, 1961, 1962 اور 1963, یہ تین لگاتار ایسے ورش ہیں جب شکیل بدایونی صاحب کی رچناؤں کو نوازا گیا. 1961 میں چودھویں کا چاند ہو, 1962 میں حسن والے تیرا جواب نہیں, اور 1963 میں کہیں دیپ جلے کہیں دل. ان گانوں کے لیے نرنتر 3 سال تک بیسٹ لیرسسٹ کے اوارڈ سے نوازا گیا.
1: اس مہان گیتکار کی ایک ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے منیشا جی,
0: اور یہ ہماری بہت خاص ریکارڈنگ ہے
1: جی. شکیل بدایونی صاحب سے بات چیت کی مدھوب شرما جی نے.
2: شکیل صاحب, کیا عمر تھی آپ کی جب آپ نے سب سے پہلا اپنا کلام لکھا؟
3: مدھوب صاحب, میں جس شہر میں پیدا ہوا تھا وہ علم و ادب کا مسکن تھا. میرے ارد گرد اردو شاعری کا چرچا تھا. میرے چچا استاد مولانا ضیاء القادری, جو بلند پایا شاعر ہیں, ان سے میں اصلاح لیا کرتا تھا اور مجھے شاعری کا شوق تھا. اس لیے سب سے پہلے 1930 میں نے غزل کہنے کی کوشش کی اور اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی.
2: تو اب کبھی ان پرانی چیزوں کو آپ دیکھتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟
3: ظاہر ہے کہ ابتدائی چیز پھر ابتدائی ہوتی ہے. جس طرح آج کی عمر اور بچپن کی عمر میں فرق محسوس کرتا ہوں, اسی طرح کلام میں بھی.
2: اچھا شکیل صاحب, فلم لائن میں آپ کن خیالات کے تحت آئے؟
3: مدھو صاحب, میں فلم لائن میں آنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ دہلی میں سرکاری ملازم تھا, لیکن بمبئی کے ایک مشاعرے میں کچھ پروڈیوسروں نے مجھے سنا اور فلمی گانے لکھنے کی دعوت دی. تو میں نے یہ سوچا کہ زندگی کے لیے کچھ کام تو کرنا ہی ہے.
2: جی ہاں,
3: فلم لائن میں اگر پہنچ گیا تو اپنے مزاج کا ماحول مل جائے گا. اس لیے میں ملازمت چھوڑ کر بمبئی آ گیا اور فلم لائن میں شامل ہو گیا.
2: اچھا, تو سب سے پہلی کون سی فلم لکھی تھی آپ نے؟
3: میری سب سے پہلی فلم تھی درد.
2: شکیل صاحب, فلموں کے لیے لکھنا کتنا فرق ہے ادب میں لکھنے سے؟
3: مدھو صاحب, ادب میں لکھنے کے لیے اتنی پابندی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اپنے خیالات, اپنی زبان, اپنا وقت میسر ہوتا ہے, لیکن فلم میں لکھنے کے لیے بہت سی پابندیاں ہیں.
2: اچھا,
3: نمبر ایک یہ کہ ہمیں پردے کے کریکٹروں کے موڈ کے مطابق شاعری کرنا پڑتی ہے. یعنی اگر کریکٹر غمگین ہے تو ہمیں اس غم کو محسوس کرتے ہوئے اپنے کلام میں اس کے جذبات کا اظہار کرنا پڑتا ہے.
2: جی ہاں, جی ہاں.
3: اور اگر کریکٹر خوش ہے تو اسی کے مطابق ہمیں خوشی کا گیت لکھنا پڑتا ہے. اور نمبر دو یہ کہ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ زبان آسان ہو, جسے سب سمجھ سکیں.
2: صحیح.
3: اور نمبر تین یہ بات ہے کہ ہماری فلموں میں عام طور پر آپ جانتے ہیں سچویشن ایک سی ہوتی ہیں. یعنی بیک وقت بہت سے شاعروں کو مختلف فلموں میں ایک ہی طرح کا گانا لکھنا پڑتا ہے.
2: جی,
3: چنانچہ ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ سب سے الگ ہو.
2: اچھا, ایک بات رہ گئی, کبھی کبھی طرزوں پہ بھی تو لکھنا پڑتا ہے آپ کو شکیل صاحب؟
3: جی ہاں, ایسے بھی گیت ہوتے ہیں جو طرزوں پر لکھے جاتے ہیں. اور سنگیت کی دنیا میں چونکہ لکھنے والوں کو میٹروں کی ورائٹی ملتی ہے, نئے نئے میٹر ملتے ہیں, اس لیے جب کوئی نئی دھن نئے میٹر پر لکھنے کے لیے ملتی ہے تو واقعی مدھو صاحب بڑا لطف آتا ہے.
2: اچھا, لیکن شکیل صاحب, ان بندشوں میں رہ کر آپ کے اندر کا شاعر کبھی کبھی گھٹن تو محسوس کرتا ہوگا ضرور؟
3: جی ہاں, بندشیں بھی ملتی ہیں اور گھٹن بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن اگر ان بندشوں میں کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو یقین کیجیے کہ وہ گھٹن خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے.
2: اچھا شکیل صاحب, ادبی چیزیں لکھنے کے لیے کافی وقت نکال پاتے ہیں آج کل آپ؟
3: جی ہاں, میں نے فلمی دنیا میں رہ کر ہی اپنا دوسرا دیوان مرتب کیا.
2: اچھا,
3: اور مشاعروں کے لیے بھی وقت نکال لیتا ہوں. رہا مصروفیت کا سوال, تو اگر فلمی دنیا میں نہ ہوتا تو کسی اور روزگار میں مصروف ہوتا.
2: جی ہاں, جی ہاں.
3: مگر اپنی شاعری کا ذوق ہر حال میں پورا کرنا تھا. اور دراصل مدھو صاحب, وہی زندگی کا مقصد ہے اور وہی اصلی سرمایہ ہے

0: نظر سے.
1: آج تو جیسے خزانہ سا کھلا ہوا ہے سامنے, ایک اور مہان سنگیتکار کی آج بات جی. کریں گے,
2: اور ہم بات کریں گے ان کی جن کے سنگیت کا جادو اب تک ہمارے شروتاؤں کے سننے والوں کے دلوں پہ چھایا ہوا ہے.
1: جینت جی, ہم نے گیتکار شکیل بدایونی جی کی بات کی. مجھے ایسا لگتا ہے جینت جی کہ جب ساہتیہ اور سنیما جڑتے ہیں تو سنیما بہت بہت سمردھ ہو جاتا ہے. مشہور شاعروں کی, مشہور گیتکاروں کی, مشہور کویوں کی رچناؤں نے فلم انڈسٹری کا جو سنگیت پکش ہے اسے بہت سمردھ کیا ہے, بہت اجلا کیا ہے. جب آپ شکیل بدایونی صاحب کی بات کر رہے تھے
2: جی.
1: تب مجھے نہ جانے کیوں ایک ایسے سنگیتکار کی یاد آئی جنہوں نے فلم انڈسٹری کو تو بہت اچھے گیت دیے ہی, لیکن جب غیر فلمی رچناؤں کو سنگیت بدھ کیا تو بھی کمال کیا. میں غالب صاحب کی ایک غزل کا ذکر کرنا چاہوں گی
2: جی.
1: جو آشا بھوسلے کی آواز میں ہے. اس غزل کو سنتے ہیں اور اپنی شروتاؤں پر چھوڑتے ہیں کہ آپ سوچئے ہم کس سنگیتکار کی بات آپ سے کرنے والے ہیں.

آفر لائے تھے. تب میری پہلی شادی ٹریجڈی ہوئی تھی, سب جانتے ہیں, اور میں بہت دکھی تھی. تو میں کام کر نہیں سکتی تھی. مجھے کئی لوگوں نے کہا تھا, جیا جی نے, امت جی نے, کہ آپ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا تو کام کیجیے, لیکن میں, میرے لیے ہنسنا رونا یا جو بھی ہے بہت مشکل معلوم ہوتا تھا. تو ایسے وقت میں ایک جادوگر کی طرح آئے.

حقیقت فلم کا گانا آپ سن رہے تھے, محمد رفیع کی آواز میں, کیفی اعظمی کے بول تھے, مدن موہن کا سنگیت تھا. یہ اپکار فلم کا گانا ہے, مکیش کی آواز, قمر جلال آبادی کے بول, کلیان جی آنند جی کا سنگیت.

ستونے گانے کے وہ لکھے ہیں, زندگی کے میلے کبھی کم نہ ہوں گے, فلم میلا. اور ایک شوتا نے لکھا ہے کہ تم کو دیکھا تو خیال آیا, فلم ساتھ ساتھ کا اکالجئی گیت سنایا آپ نے, اور انگنت شروتاؤں کی انگنت ٹپڑیاں آئی ہیں اور ہم آپ کو باری باری سے سنواتے چلیں گے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بچپن کے وہ دن بھی کیا دن تھے, بھائی بہنوں کے ساتھ کھنڈوا کے بیچ لگنے والے نام سپتاہ کے میلے میں جانا, جھولے جھولنا, وہ چہل پہل اور پھر وہی پرمپرا اپنے بچوں کے ساتھ دہرانا. یہ انوبھو دل کے بہت قریب ہوتا ہے, وقت کتنی تیزی سے بدل جاتا ہے, لیکن شہر اور وہاں کے میلے سے جڑا لگاؤ کبھی کم نہیں ہوتا. ایک شروتا نے اور لکھا ہے کہ میلے کا ذکر ہوا تو ابھی ہمارے شہر میں میلہ لگا ہوا ہے اور یہ گانا یہ بات سن کر ہمیں یاد آ گیا. تو ذرا بتائیے کہ میلے والی کون سی یاد اس وقت آپ کے ذہن میں آئی ہے, میلے میں کون سی چیز آپ جا کر خریدا کرتے تھے, کیا وہ میلے میں جا کر وہ جو بڑھیا کے بال ہے وہ یاد آیا کہ وہ خریدتے تھے, اور کھلونے مٹی کے لکڑی کے بہت سارے کھلونے خرید کر لے آتے تھے وہ یاد آیا, اور پھر جو سستے داموں پر کتابیں ملتی تھیں کیا وہ بھی یاد آیا, اور وہ بھی یاد آیا کہ کبھی اپنے پتا کی انگلی تھام کر ماں کی انگلی تھام کر میلے میں آپ گھوما کرتے تھے, اور کبھی انگلی چھوٹ گئی تو کتنی گھبراہٹ ہوتی تھی, ایسے لگتا تھا اب کیا ہوگا, ارے کہاں گئے, بس رونا آتا تھا. کبھی ایسا بھی ہوا؟ میلے میں جانے کے بعد تو انگنت انوبھو ہیں, تو ان میں سے کچھ انوبھو آپ ساجھا کیجیے. فی الحال چلیے میلے کا ہی گانا سنوا دیتے ہیں, یہ رہا یہ گانا. اگر ہاں آپ کے ذہن میں اور کوئی گانا آ رہا ہے تو ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے ٹپنیاں بھیجی تو ایک گانا میلے کا اور سنوائیں گے.

0: آج بھائی بھائی کا دشمن کیوں؟ کیا یہ محبت پھر لوٹ کر نہیں آئے گی؟
1: وہ آئے گی.
2: یہ کون ہے؟
1: وہ آئے گی.
2: آخر یہ ایسے کیوں گھومتا ہے؟
1: وہ آئے گی.
3: قاسم صاحب.
4: میرے دوست تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ کیا منوویجان کے کسی چیپٹر میں کھو گئے؟
5: کچھ نہیں کچھ نہیں. وہ آئے گی. مہانگری شور شرابے کے سینے کو چیٹتی ہوئی یہ آواز تم نے سنی؟
4: ہاں میں نے بھی سنی.
5: آخر وہ کس کو بلاتا ہے؟
4: دیکھو دوست میں تمہاری طرح فلسفی تو ہوں نہیں.
6: ہاں بھائی ایک سیاسی آدمی فلسفی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟
4: میرا نظریہ ہے کہ وہ یقین کی اس روشنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کی ہر کرن پریم کا پیغام ہے. وہ ستیہ ہے جس کی گگن چمبی عمارتیں رشیوں منیوں اور مہاتماؤں کے اپدیشوں کے آدھار پر کھڑی ہے.
7: ہو سکتا ہے میرے دوست تمہارا نظریہ تمہارے وچار صحیح ہوں, لیکن سچ پوچھو تو یہ ایک وگیان کا دور ہے. اب ہم زمین کی باتیں کم اور آکاش کی زیادہ کر رہے ہیں. ذرا سوچو مانو کی آوشیکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایسے ایسے رہسیوں کو ادگاٹت کیا ہے
4: جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
8: ہاں یہ تو ہے.
5: آئیے میں آپ کو اس جگہ لے چلوں جہاں اس کہانی نے جنم لیا.

0: فوزیہ فرخ سے محبت کرتی ہے اور میں اس آگ میں جل رہا ہوں. کب تک میں اپنے کو اس کمرے میں بند رکھوں گا؟ فوزیہ کو بھلانے کی کوشش کرتا رہوں گا. لیکن کیوں؟ کیا یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں؟ سچی محبت، سچا پیار وہی ہے جس میں بلیدان کا جذبہ ہو، اپنا سوارتھ نہ ہو. فرخ اور فوزیہ
1: اور میں اپنی محبت
0: ایک اندھی محبت، ایک طرفہ محبت، کچھ بھی ہو، میری محبت اندھی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہر حالت میں فوزیہ کو حاصل کر کے رہوں گا، اور میں اپنی راہ میں آنے والے ہر کانٹے کو ہٹا دوں گا. رک جا، رک جا، اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ، ورنہ پچھتائے گا، زندگی دوبھر ہو جائے گی. رک جا، باز آ، رک جا.

0: یہ محبت پھر لوٹ کر نہیں آئے گی؟
1: وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی۔
0: آؤ لوٹ چلے پھر اسی جگہ جہاں سے ہم چلے تھے۔